akudia abosha wo ana menim akudia sodietia wo menim ataya ufem ana menim mani atowo yeso konye bi tia ba wo konye bi tia ba akama basa Nano atempo sorisha asa anybody care? Now, so, me